خبرت دستم تی پگا تفین دستم تی پگا נפגשנו ולא במקרה שואל שאלות זה כזה נו, כלה, מה, הגילה מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה